0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podit neće tugu. I skupljaju riči za polit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

dolinu srdaha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitan ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene, mora biti da je s njima nestaje dio mene.

napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih

kratkom životu napravili nešto zbog čega su vas pogovarali. Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji. Jeste napravili? Jeste. Da, neko čak misli da ste ne morali.

Dan ko bombon, ali onaj rastopljeni, pretpostavljam, vrući valovi su gotovi, odradili su ih za vas Lucia Fanton, Voljen Korić i Albert Petrović.

rekel, da će boje bit, a prišlo je gore. Sada ti i sin oteje poć, navigat i sen govori da gre od sada.

prvu sreće puno smija. Vako tokala me ne bi, da je bilo časan ti ja. Svaju

0: kakva je njena veza s Imotskim? I to vam, ako već do sada niste znali, otkriva sama Radojka Šverko.
1: S obzirom da mi je mater Imoćanka, ali život je jednostavno htio da se moja mater zaljubila u mog oca koju je odveo u Istru. Da smo se mi tamo rodili, nas četvero. Ja sam bila druga, vidite kolika sam rasla. Ali, kad sam se rodila, imala sam 2 kile i 80.

0: Bilo je i suza.
1: Bilo je i suza, da. Bila sam emotivno potresena u nekoliko momenta, ali sam se uspjela savladat da te suza ne krenu u potocima.
0: I publika je to osjetila. Ona je osjetila svaki vaš ton, svaki vaš pokret. Takav sam ja dojam dobila.
1: Ali to je veliki kompliment i pamtit ću taj koncert i moji kolege, malo smo rezimirali nakon samog koncerta sve te dojmove i uskladili smo se u jednom da je to bio i za nas jedan poseban doživljaj, upravo zbog reakcije publike.

0: Publika je i plakala i plesala.
1: Profesor Vladimir Babin je bio zadužen za slaganje repertoara i mislim da je mudro odlučio na način da bude za svakoga ponešto. Pa se tu našlo i naših domaćih autora, pa splitskih, pa Zagreba, pa čakavski opus, pa Talijani, pa Englezi, Britanci i tako. Ali to je sve ono što ja godinama i nosim na svom repertoaru.

0: Upravo žurite na avion, pa ću za kraj samo dva kratka pitanja. Imate li neku želju što se tiče koncerta, nastupa?
1: Zapravo ne. Ja vam sve ovo što mi radimo, da li je to samo u društvu sa profesorom Vladimirom Babinom, da li je to sa bendom, poput ovog jučer, da li je to sa komornim orkestrom, simfonijskim orkestrom, filharmonijom. Mislim, svaki taj sastav diktira određeni repertoar. Sve sam to zapravo iskusila, sve sam to prošla.

Dragi ljudi, hvala vam najljepša. Jedva čekamo da se vidimo opet. Već radimo na novom albumu. Prekrasna jedna večer. Ljubimo vas. Moramo stati jer će nas sve pozatvarati.

poplave i požari, veže ništa ne mogu. Okej. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas, veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Bilo je i suza.
1: Bilo je i suza, da. Bila sam emotivno potresena u nekoliko momenata, ali sam se uspjela savladat da te suza ne krenu u potocima.
0: I publika je to osjetila. Ona je osjetila svaki vaš ton, svaki vaš pokret. Takav sam ja dojam dobila.
1: Ali to je veliki kompliment i pamtit ću taj koncert i moji kolege, malo smo rezimirali nakon samog koncerta sve te dojmove i uskladili smo se u jednom da je to bio i za nas jedan poseban doživljaj, upravo zbog reakcije publike.

0: publika je i plakala i plesala.
1: Profesor Vladimir Babin je bio zadužen za slaganje repertoara i mislim da je mudro odlučio na način da bude za svakoga ponešto. Pa se tu našlo i naših domaćih autora, pa splitskih, pa Zagreba, pa čakavski opus, pa Talijani, pa Englezi, Britanci i tako. Ali to je sve ono što ja godinama i nosim na svom repertoaru.

0: Upravo žurite na avion, pa ću za kraj samo dva kratka pitanja. Imate li neku želju što se tiče koncerta, nastupa?
1: Zapravo ne. Ja vam sve ovo što mi radimo, da li je to samo u društvu sa profesorom Vladimirom Babinom, da li je to sa bendom, poput ovog jučer, da li je to sa komornim orkestrom, simfonijskim orkestrom, filharmonijom. Mislim, svaki taj sastav diktira određeni repertoar. Sve sam to zapravo iskusila, sve sam to prošla.

nisam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.